0: Наші політики.
1: Бомбастик, фелі фантастик. Хоч мене на мій бак, ще се за містер Роу.
2: Волдерте аве, сто ке кєру асе.
0: Тут ти Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poli-